Люд з наших дядін шел добить Берлін, мажел отяцим і сусед. Врать саме Борис, нямаси одис, Аксаня вратіш –